ipin o o ta kuro lori mi oku ogode emi ipin o ori mi ko ye oku ogode emi ipin o.

0: to ma gbo pe won ra live mi o gbadun live mi won play live mi live alaji sai do supa mo play
1: o na so da won lo nigeria o to ba ti je ti te ko bi
0: so le won o ni je wi alaji.

0: wọn lẹbi wo mo yan yi
1: anti
0: wọn lọ ki lo de to wo mi tusu ko de so mi sari mo lẹbi
1: anti ma ki mo
0: o mo fe gba wo gba mi mo tiraka tiraka mo ya wo mo se gbogbo e mo ku ora je jọ won ti o te mi ru
1: won ti
0: je mi ru
2: ko da bayi
0: ah je mi ru
2: madam suzy
0: won ti je mi ru
1: auntie
2: madam suzy
1: ma wa won ki
0: yin doctor
2: a ki lo sele ki lo ah
0: doctor mi mo ru aye ti mo wa o wa ko te yan kuku ku gan se ko te wa pe
2: so mo kan to sele mi o ni gbe dada bo ba se nsun kun yin ti e kokko gba anki ina ti e fi noju ma sunku mo na o mo sunku mo ki lo sele
0: to e ma bo e wo freezer kokko e wo geji
2: empty
0: e wo keta
2: empty
0: kari lo wa ta ye o
2: okay okay okay
0: o ti kokko be
2: o ti ye mi o ti ye mi
0: se mi rowo sowo ni
2: o ti ye mi
0: akikoju obirin ni mi ko soko ko seni kokko ofo olohun emi na ni won se bi won mo ti won
2: madam suzy
0: mi ti so mi si o
2: you don't have a problem ma sunku o ni problem iwo lo n fi ya jera o ni problem noju e noju e noju e ma sunkun
0: kini customer fe ma mu
2: a ma so ve mo ti so ve pe o ni problem madam suzy ah madam suzy iwo de lo ti fa gbogbo oro yi iwo lo ti fa gbogbo oro yi na mo ti so fun e mo orin ti mo nko si eleti o ko te ko dun ti mo nko fun e odun leti e
0: ori ewo le yin ko si mi leti
2: tori to yo si gan ti mo se wa si bi bayi isu ti ta ninu e
0: isu ewo lo ta
2: se bo ti fun loko
0: ta lo fun ta ni loko
2: ah so ori ori to yo si ni jo ori ni
0: ni pe kini
2: o ti loyun na ah
0: ewo e ma tu soro mi jare
2: o mo pe doctor medical doctor ni mi

0: Salam.
1: Lambu.
0: Olo ma ma ye nira fun wa o.
1: Ami o. Adu apo.
0: Wallahi ko da kiyan ti ma ni ko ma ni mo o.
1: Ah nkan boku ni.
0: A pada si olowo adawo ni. A pada si talika nkan re ni o ya.
1: Ben.
0: Ton ba ni emi le waru level yin sin. Ti o ba nse tanti mi to lo to be boku mo ya. Ni ta ro ko yi tele tele.
1: Eh so dada ni o.
0: Ah so
1: ba pe so dada ni o ko be won ni ja. Eh so dada ni.
0: Anyway sha iji to gbegi to gba dale lo so di nton maraye mugun ojo to gba lapa lo so da mugun ewure kan ti mo kan ore ma se bayi na se igo kan lo ti mi ni
1: go now e to wa do lobi ojiji ko fe ye mi o
0: ko ye mi na ni
1: sori o n bere pe sego kan lo ti re sori emi ti mo mu igo gan sori pe ti pare eyo kan wo sori pe ti pare eyo kan to bere pe e kan lo ti
0: salam salam on a good day o mo pe ta ba lo se faji itun le mi bo ma emi ma nbego ma nbego ma nbego ni tori pe ko si much lo mi mo te pe iwo lo fe sanwo ti level yi lo je ki ra ma fe nu re eleyi o ti pele o ti gbona mo mi lowo
1: ni gba iwo lo lowo re lo mo si mo so mo ma nbo ni mo ran gba na rora se die die bayi la se nsa o ni ro afowo mo ti ku ode o iwo iwo lowo re lo onu emi si se kin to rogo ni
0: salam
1: iye ti mo si le afford iye ti mo lagbara o mo fun o
0: tori pe boutique mi crash awon ko so sowo dede
1: sori ore o ko toro iye ti mo le lagbara o ba ko fe mu
0: so mo e chino si ma fun e mo e je ti ma fun e o mo e top to ti ko ti mi ne be rowo tan vision ore
2: mo se to pase bo mo mo pe bi na lo ma wa elesin ibi ro tutu joko si ton tutu mo ti lambo lambo yi e se wa ri bai bo la yi e se ri bai o de fun mi loyun o fun mi loyun mi o de ri e o de wa mo ti o si bi so ye kenu e si ma mu ti lambo
0: to yo si
2: ki le sele
0: se mo le bi ele request kan
2: jo ki lo fe so
0: sisi ki lo gun ton ja e
2: emi o mo boya season 10 ni o le to
0: o wo re ni
2: leyin o ah abon ba mi di e ni lati se ba mi di e so ba mi se
0: mi se lori obirin bayi na
2: ah o le lori obirin tori ori o fo ri ranu lo gbe wa
0: mo ra ni fese si ko ya ya like eleyi ta tun ni ka ma la bio bio ka ma la bio bio ti mo manage
2: lambo se boju se ri ni
0: oju wo lo
2: se ri ni ah mo de so fun e o
0: mo lo si ma pa laduo
2: no no no so pe rara ko sewu iwo ti je sewu ori o lo ti wa le ni
0: to yo si oja to ba ni quality yen na ma nkara mo ti ko mo pe ti ma je level e ma nbo mu ni
2: wa eni
0: ah now
2: ah ko
0: me bo ma gba na o
2: se so yen enu e enu to fi so yen enu e maye sokoto
0: wa iwo to se si to
2: se maye sokoto wa ni lambo
1: si at lambo
0: eh
1: farabale
0: okay
2: ikile yin fe so
0: iwo to se si to ngba bayi to ba ba rita eh
1: tori to ko ba mi
0: ko ba kilo
1: to ko ba mi kilo so ro si mi pe kilo sele iro mi eleyi
0: hello pa se je ji lo to ti so si e so ri pe eleyi o leko se le ni ki fe sinu le

0: ba Suzy. Won si npe o lo le. O tun gbo mo eran n gbe jo titi. Lati bi ijeta. A ti egburo yin rara nu le.
1: Ni ke wa se.
0: Eh, ere baba ko na. Atuji la ro nsin yi. E tun le nlo. Mo le wa nlo bayi o.
1: Mo nlo bi ori ba da mi si ibi to ba wu
0: ni mo. Ibi to ri ba da yin si. Awon omo omo. Won omo jeun lale e na. Michael, I hungry, I hungry ni so.
1: Jeun lale ana. Ago mi lo lulu la ro.
0: Oh, ba lampo.
1: Sago kan ti lu ni. Sago meji la ti lu ni. Tan ba gba re nko.
0: Mo mo siyan o.
1: Ameye lu mi to je pe o le ma je la yan du merin lu ye ti e ko ni se won.
0: Awon kekeke wa ni o wa ye ko je.
1: Ke bi po mo kekere mo megun egbo ni.
0: Ah.
1: O nda je pe eyin ni jade, eyin lo bi kankan. E bi se o ti re ni kan de bi pa kuri.
0: Ba Suzy.
1: Wo.
0: Se egbo te mi la ro yi.
1: Ki lo sele.
0: Awon mo Suzy to nbe lodo wa. Awon mo na o ma je unsun na lale ana. Michael na o ma je unsun.
1: Awo bi.
0: E fi mo pe eyin na le run gba Suzy je.
1: Emi je bi ajenirun.
0: Obi.
1: I kawe re o jade ni so asiko to wa nisin yi o gbo pa awon doctor mo so kan won so pe water is life bomi ojo fun wa kan mo won lokun ni dede ko omi ojo yen ni opo pa won fi yo die die won
0: o ni se yin ko wo fun yin e mu de leri mi ran
1: ti ta to re o mi ta to re o
0: e je so tanu mi o mi o ran ti sosu se osu kejo la wa mi o ran ti odun te so pe ah iya Suzy o gbowo yowo obere o owo tomo yin fun wa na latuna keyin ti e wa towo ba ko ba pe iyawo mi o gbowo e kan ti e wa useless
1: yes mo je be so fun eni
0: pe kini
1: o ri pe ibi ta wa eni si ninu leta n gbe yi ibe lati bi be si ma bi awon mo wa o ti pe ta ti wa nbi o ti ye mo wa n wa ogbon kada lati ko le sugbon bi ti mo ti lo ra le mi mo wi pe oju odo ni ba ko ju nro bayi mo ba ri to mi ti pon be lo je npo nbe e mama be so fun ni
0: ba ba ti wa so re
1: o so pe o mo boya mo lowo ri ojo ti mo ba ta pulu ti mo je ti o ti pese kan be se kan se wa yi ojo to so pe igbe yeri ye igbo ti sonu nbo ya nbo ra yeri dondo meji
0: ba nda ti je leti
1: ah
0: emi ko ma ti je lati bi aro
1: sori oro je ko ni to wa nle yi
0: oro kilo wa
1: ba ni mo dede be jade eh landlord wa o pe mi o ni bi nkan de duro bayi
0: eh
1: olowo le faramoro jijewo le mo
0: ah
1: o ti yo olowo le faramo iyen si fe le ju
0: esinde
1: o ronje ta nso yi lo
0: so
1: lawon omo yi boyo wa bi lo kun esi lo kun wa bi kan na
0: ibo ni mo fe kun lo
1: in to wa nbe mo so fun emi njade nu o ti yo
0: ni amadodo ohun mo bo mo fe kun won lo
1: oda ko buru gege bi mo pawo ebi o le pawo ku fi eni to ba ya won na wo gbe da fun ara won kan bo sesi odo kan lo wu koko kan su koko je
0: ba Suzy e se eyan

gbianju ati wa ninu shoe eniyan lati understand idi to fi se no ko ma je ko gbogbo eyan lo ma mu lo eniyan lo ta ara e lo ko e sinu lele keji mo bu won se se no gbogbo eyan ko lo se se eni ti o ma te lorun e ja gbadun rin jare king sonia day oro to

ewo nkan ti oju ri ko nlenu so o ni ibi ti a nlo o lo si je ki n gborin wole gbogbo bi ti ohun toju ri ba ko le te oju ri ko ni enu so igba mi a ri ase bi eni ti o ri